Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

Celebramus missam de Dominica vigesima per annum, cum prefazione secunda de Dominicis, et prece Eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Qui missus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dexteram patris sedes, ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore secessit Iesus in partes Tiri et Sidonis. Et ecce mulier cananea a finibus illis egressa clamavit dicens: Miserere mei, Domine, fili David, filia mea male a demonio vexatur, qui non respondit ei verbum. Et accedentes discipuli eius rogavant eum dicentes: Dimitte eam, qui acclamat post nos. Ipse autem respondens ait: Non sum missus nisi ad oves, qui perierunt domus Israel. Ad illa venit et adoravit eum dicens: Domine, adjuva me. Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum et mittere catellis. Ad illa dixit: Etiam, Domine, nam et catelli edunt nemicis, qui cadunt de mensa dominorum suorum. Tunc respondens Iesus ait illi: O mulier, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis. Et sanata est filia illius ex illa ora. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confideor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dio nostro Padre ha cura di tutti i suoi figli. Confidando nella sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
2: Preghiamo, ascolta Signore la nostra preghiera.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.
2: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.
2: Per Papa Leone, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.

0: Adorate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, allalum et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, tutusque ecclesiae sue sante.
0: Suscipe Domine munera nostra, quibus exercentur commercia gloriosa, ut offerentes quae dedisti, te ipsum mereamur accipere. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui humanis miseratus erroribus, de Virgine nasci dignatus est. Qui crucem passus, a perpetua morte nos liberavit, et a mortuis resurgens vitam nobis donavit eternam. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tue canimus, sine fine dicentes.

Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat a te omnis creundita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operanti virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, eodem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tua resurrezione confitemur, donec venias.
0: Memore sigitur, Domine, eius dem filii tui salutiferi passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblazione ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolazione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat monus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum beatissima Virgine, Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis uius familie, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benius admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et in et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti.

0: Santi, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: Quia tuum est regnum, et potestas et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis suis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spirito tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
0: Mentibus nobis in vitam aeternam. Perceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christe, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate possit mihi adtutamentum mentis et corporis et ad medelam percipientem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut intre sub tentum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.

0: Oremos. Per hex sacramenta Domini, Christi participes effecti, clemenciam tuam humiliter imploramus, ut eius imaginis conformes in terris, et eius consortes in celis fieri mereamur, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine reddite.
1: Leo Decimus Quartus in parecia Sancti Tome de Villanova Castri Gandulfi, solemnitatem celebrat Assumptionis Beate Maria Virginis, in audientia generali feria quarta habita misse dominicalis momentum iterum confirmavit. Pontifex Assisium invisit, Evangelii conversio muro severtit, qui homines inter se dividunt. Singula de itinere apostolico in Galliam mense septembri suscipiendo pate facta sunt, nec non de visitazione in Republicam Sancti Marini proxima ibdomada agenda. Salutem plurimam, omnibus vobis, anc editionem nuntiorum lingua latina audientibus, ex corde dicit Alexander de Carolis. Sicuti superiore anno, Leo Decimus Quartus, solemnitatem Assumptionis Beate Maria Virginis celebrat in parecia Sancti Tome de Villanova Castri Gandulfi, quo Papa die duodecimo mensis Augusti secontulit, e iusdem die imane pontifex audientiam generalem ante abuit, quam anno liturgico dicavit, momentum efferens misse dominicalis participationis etiam iis, qui laboris officiis tenentur, de ac re certiore nos facit Rosarius Tronnolone.
2: Diei Dominice Celebratio, fundamentum est vite Christiane, atque Eucharistiae participazione est sanctificanda. Hoc summus pontifex in novissima audientia generali in Basilica Vaticana asseveravit. Necesse est, uti Leo Decimus Quartus dixit, optime condiciones exquirantur, ut etiam ii quibus a labore abstinere non licet, Eucharistiae celebrationem participare possint. Ioannis Pauli II prorens verba, Papa extulit dominicam diem ex diebus esse, diem qui temporis sensum patefacit, et velutis agitta via mostendens saecula percurrit, ea dirigens ad metam secundi adventus Christi.
1: Papa Leo, in Basilica Sancte Mariae Angelorum Assisiensi, Juvenibus Cetus Go Franciscan circumdatus, e osdem